0: גדול בעם ונפעל להשיג אותם.
1: בשאלה אחרונה, נתיבון, האם הבחירות יוקדימו? כי בינתיים, חוץ מקריאה טרומית, זה לא מתקדם.
0: תראה, כמו שאמרתי, אני חושב שגם נתניהו מתואם היטב עם החרדים, כל הנושא הזה של הקדמת הבחירות היה סוג של הצגה, לפחות עוד דברים. אנחנו נערכים גם לספטמבר וגם לאוקטובר. נערכים כדי לנצח בבחירות.
1: אגב, ראית מה היה בבית שמש אתמול בתחנת המשטרה, בן גביר שותק? אם זה, אם ערבים היו מתקרבים לתחנת משטרה, אתה מתאר לעצמך איך זה היה נגמר.
0: שערוריה, אחד הדברים שצריך לתקן אותו זה את משטרת ישראל, וכל מי שמפעיל אלימות, בפרט הציבור החרדי, אני צריך לטפל בו, אין הבדל בין אזרחי מדינת ישראל. ואתה צודק ב-100%. אבל להשקפת עולמי אין הבדל, וכל מי שמפעיל אלימות צריך לטפל בו. אין דבר כזה שיתקפו תחנת משטרה.
1: נועם טיבון, תודה רבה. עוד נשתמע.
0: תודה לכם.
1: יום טוב. אידן נועם טיבון, מן כאן קאידן للفرق العسكرية الشمالية. ويقول الحكومة مخطئة في تعاملها. قلعة شقيف هي رمز لكنها لا يمكن أن تغير الموازين. المسيرات متواصلة وإطلاق القذائف متواصل أيضا ويتسع، والحكومة لا تعرف إلا الفشل والفشل والفشل. ويقول كل ما تقوم به الحكومة في نهاية المطاف هو خطأ كبير. يتحدث عن نوع من التنسيق ما بين المتدينين ونتنياهو، ويقول هم جاهزون للانتخابات سواء كانت في شهر أيلول أو في تشرين الأول.
2: جمعنا كل الفائض من فروع محسني حشمال في كل البلاد وركزناها في فرع محسني حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا ميكروغال إلكترا 20 لتر ب 99 شيكل، ميكروغال إلكترا ضخم 28 لتر ب 189 شيكل، عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل، كولر ب 299 شيكل، غاز زجاج ساوتر فقط ب 499 شيكل، وفرن مبني AEG ألماني ب 1390 شيكل فقط، فقط في محسني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني. يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: الشمس دائما.
4: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلي من الأحد للخميس من 11 لـ 1.

0: أنه أوعز للمستوى العسكري بمهاجمة ضاحية بيروت الجنوبية بادعاء أن حزب الله هو الذي يقوم بخرق التفاهمات لوقف إطلاق النار. كل هذا في سياق مفاوضات على الورق مستمرة في واشنطن والاتصالات أيضا بين طهران وواشنطن في هذا السياق. نستمع بداية إلى ما قاله نتنياهو قبل قليل.
1: יחד עם שר הביטחון, הנחיתי את צהל לתקוף מטרות טרור בבירות. לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, ומפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום. אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו בשטח בדרום לבנון, מחסלים מעוזי חיזבאללה, חיזבאללה במנוסה. אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, בדיוק כפי שעשינו לתושבי הדרום.

0: صباحا بالنسبة لاستهداف العمال الفلسطينيين في الجدار الفاصل. الجمعية حقوق المواطن وجهت رسالة إلى المستشارة القضائية للحكومة والمفتش العام للشرطة والجهات المختصة مطالبة بوقف فوري لتطبيق التعليمات التي تسمح بتوسيع استخدام الرصاص الحي ضد الفلسطينيين الذين يشتبه بمحاولتهم دخول إسرائيل دون تصريح، محذرة من أن هذه السياسة أدت إلى ارتفاع خطير في أعداد القتلى والجرحى وتشكل انتهاكا للقانون الإسرائيلي والدولي. وكنا قد تحدثنا صباحا للتذكير مع شاهر سعد أمين عام نقابة العمال الفلسطينيين.
1: يعني هي نقطة ممكن تكون في بعض المرات أسهل من نقاط أخرى، يعني كثير من النقاط بحاول العمال إنهم يعني يعبروا منها، لكن هي نقطة ممكن تكون كانت سابقا سهلة، لكن فيها اليوم رصد قوي جدا من أجهزة الأمن الإسرائيلية، وهذا واضح عندما أطلقوا الرصاص وقتلوا واستشهد يعني العامل في دم بارد. يعني كثير في تجديد كبير جدا من قبل الجيش الإسرائيلي في إطلاق الرصاص الحي. اليوم هو العامل رقم بعتقد 57 أو 58،
0: إذن 57 أو 58 عامل تعرضوا لإطلاق نار رصاص حي من قبل عناصر الجيش وحرس الحدود في على طول الشريط الحدودي أو الجدار الفاصل بمعنى أدق. أوريخ دينا الزمونيا أقود ألسخوت أزاق شلوم لخ.
2: שלום.
0: טוב, אז היה לנו עוד סיפור של עוד פועל אתמול, ואנחנו שמענו עכשיו את שאהר סעד מאיגוד הפועלים הפלסטינים, הוא אומר זה כמעט 58 או 57 פועלים נהרגו מאז 7 לאוקטובר, מירי חי על גדר ההפרדה. מבחינתכם זה מדיניות, זה לא עוד תקרית ועוד אירוע?
2: אנחנו יודעים שזאת מדיניות, אנחנו יודעים, ובן גביר אפילו התראיין לזה בעצמו, אנחנו יודעים שיש הנחיה כרגע לשוטרים באזור גדר ההפרדה להקל ביישום הוראות הפתיחה באש ולראות בפלסטינים שהם חושבים שפלסטינים שנכנסים לישראל ללא היתר ועוברים דרך גדר ההפרדה.
0: אז זאת אומרת, זו מדיניות וירי חי, אין פה מדובר כמו שהם לפחות בתגובות של המשטרה שהם מזהים משהו חשוד אז יורים לעברו.
2: כי עיקרון המשטרה לא מוסמכת פשוט לראות כשהם רואים מישהו ליד גדר ההפרדה, הם אמורים לכרוז, לראות באוויר, וככלל הוראות הפתיחה באש על הנייר אמורות להיות מוגבלות למקרה שנשקף מבן אדם מסוים סיכון ממשי ומיידי לחיים או לשלמות הגוף של שוטר או של אדם אחר.
0: כן.
2: ברור מאליו שזה לא המקרה, אנחנו יודעים בדיוק את הזהות של האנשים שמבקשים לחצות, אנחנו יודעים שזה פועלים, אנשים שמבקשים להתאחד עם המשפחות שלהם, אנשים שהם נמלטים יהיו מסכן חיים בגדה.
0: כן, תשאריתי על הקו, אנחנו הצלחנו עכשיו להשיג את אביו של הבחור שנהרג אתמול באזור הרם. سيد هارون نشتي يعطيك العافية الله يرحمه.
3: تعيش يا حبيبي الله يعافيك الحمد لله رب العالمين.
0: نعم احنا بس عم بوضح لك انه معنا المحامي من جمعية حقوق المواطن اللي وجهوا رسالة لانه نموذج ابنك يعني للأسف حصل كثير وهي الحوادث، احكي لنا شو اللي صار معه على الأقل المعلومات المتوفرة عندك.
3: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى الحمد لله. ابني كان فاتح محل جاد عندنا في قرية سالم قضاء نابلس، فما وفت معه الجاد، فيش مع الناس دخل لا توكل جاد ولا توكل خضرة، حتى المي بصعوبة بجيبه حكها، فزهك من هالكعدة بقول لي يابا بدي أنزل زي هالبنزلوا عن الجدار، قلت له يابا ما تروحش خطر، قال لي يابا اللي بدي يصير من السماء اللي بدي يقع من السماء بتتلكى الأرض، والحمد لله رب العالمين. حاول طاح يوم السبت على 10:30، حاول يفوت، ظل حاول، نام هناك وما كدرش يفوت. اتوجه للرام للمدخل الثاني على الرام، في الرام حاول يفوت ما كدرش، راح على الجامع صلى الظهر في الجامع وطلع يجرب، طلع على الجدار ومباشرة الرصاص الغدر صاب ولا معه اشي، حتى شنطة اواعي معهوش، بده بس
0: يعني هو ما بيشكل خطر على حدا، لا معه سلاح ولا معه شيء
3: ابدا ابدا، لا سلاح ولا حتى شنطة اواعي معه، اللي بده يشغله كله تجيبش معك اشي، تعال في مفردك زي ما انت وانا بمولك في كل اشي.
0: يعني هو كان ضايع على محل شغل، يعني عارف متواصل مع حدا بمنطقة القدس ولا وين؟
3: لا، الشاب اللي أخذه من عنا من سالم، الشاب إله روح على العيد هسا، إله شغل غربة الشاب في الداخل، فما أخذهم سوكر يعني هو يا شاب هذاك صار راجع وهرب من المنظر وابني الحمد لله رب العالمين هذا اللي حصل الحمد لله.
0: يعني هو من محل انه ضيق وفي الشغل وكان عنده محل قلت لي ما قدرش يعيش منه فادور على شغل باختصار شديد
3: 100% ومن حقنا نعيش وهاي ارضنا ومن حقنا نروح نشتغل وغصب عنهم والحمد لله اللي كاتب والله بده يصير حتى لو احنا في الدور بدهم يقتلونا.
0: امكانيه انه ياخذ تصريح اللي بقول لك اللي بده يشتغل ياخذ تصريح مع انه مش عم بيدخله حدا اللي مع تصريح ولا بدون تصريح بس كان ممكن
3: عفوا ما بعطوا حدا تصاريح كلها كذبين ما بعطوا حدا تصاريح وهاي ذريعة انه في تصاريح يثبتوا لي انا كأبو الشهيد يثبتوا لي انه في تصريح مع شخص بفوت دائم بفوت مباشر ما في تصاريح مع حدا.
0: على كل إن الله يرحمه الجثمان يعني تم دفن ولا محتجز إسرائيليا؟
3: تم الدفن الحمد لله تم دفن القمر في وجه مشرك بحمد الله الحمد لله رب العالمين ونحتسبه عند الله شهيدا شهيد لقمة العيش
0: شهيد لقمة العيش نعم شكرا لك أخوي يعطيك ألف عافية
3: حبيبي
0: شكرا
3: الله يعافيك مع السلامة.
0: طب ألزاز سخاموت كشازي أبا عمر بنشي لو خبس راك ليتبرنس هلو زي إزكتان لو أتسليخ في خلق لخبس عبودة وزي ما شكرا. אתם פניתם למישהו, ליועצת המשפטית, את מצפה לשינוי כלשהו במדיניות הזאת?
2: קודם כל רוצה להגיד שאני מאוד מאוד מצטערת לשמוע על המקרה, ואני גם שמעתי עליו, זה פשוט טרגדיה נוראית, גם אם הבנתי נכון, מדובר באדם שאפילו לא נסע עליו תיק, כן, ובבירור כן. לא היווה איום על אף אחד. כן. נכון, פנינו ליועצת המשפטית, פנינו למשטרה, ופנינו גם למפקד הצבאי, שהוא על הנייר אמור להיות אמון על הביטחון ושלומם של הפלסטינים בגדה. אנחנו לא יודעים אם יעשה שינוי באופן מיידי, אבל ככלל אנחנו חושבים שארגוני זכויות אדם כמונו צריכים לנקוט עמדה מיידית נגד ההקצנה בשיח, נגד הפלסטינים שחסים לישראל ללא היתר, מה שהרבה ישראלים קוראים לו שבח, אם מדובר ב...
0: כן.
2: כרגע מדובר
0: אגב, המכתב הזה מבחינתכם זה סוג של להשלים צעדים לפני שגם התיק הזה יגיע לבגץ, או שאין צפי שזה מבחינתכם אין קייס פה להגיע לבגץ?
2: אנחנו לא יודעים, אנחנו כן חושבים שיש כאן תיק חזק של עצמו, כאמור לא מדובר אפילו בשינוי הוראות הפתיחה ויש מדובר בהנחיה של בן גביר לשוטרים. עכשיו חוץ מזה שזו באמת הנחיה מופרט ומאוד מאוד מאוד מסוכנת, והנה אנחנו רואים את התוצאות האיומות שלה, ומדובר גם בקפיצה דרמטית במספר הפצועים והרוגים בחודשים האחרונים. אנחנו מדברים גם על עוד פעם נוספת שבה בן גביר חורג מתפקידו ומסמכותו ומתערב בשטח, שעל זה בעצם יש כרגע תיק בבג"ץ.
0: טוב, אז זו המציאות, ואת אומרת זו הנחיה מפורשת של... אגב, מי שאחראי על הגזרה הזאת של גזרת ארם ירושלים זה כמובן מג"ב, נכון? או יש מעורבות גם של הצבא וגם של המשטרה בגדול, לא?
2: נכון, אנחנו פנינו כרגע למשטרה, למרות שאנחנו יודעים גם ההתבטאות של המפקד הצבאי אבי בלוט מלפני כמה שבועות, שגם הוא אומר שהצבא התחיל לנקוט בירי מוגבר כלפי אלה שחוצים את גדר ההפרדה.
0: אני מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה, יום טוב.
2: תודה רבה, טוב.
0: إذن المحامية ألزا بونيا من جميع حقوق المواطن. وقبل ذلك استمعنا إلى هارون شتية والد العامل عماد الذي ارتقى يوم أمس بعد إطلاق النار عليه في منطقة الرام. وكل سياسة وزير الأمن القومي بالنسبة لإطلاق النار على عمال فلسطين يحاولون عبور الجدار بحثا عن لقمة العيش. نعود إلى الشمال كما ذكرنا, صافرات الإنذار دوت بوتيرة عالية خلال الأيام الأخيرة والتصعيد الحاصل وكيف يؤثر هذا على التجمعات السكانية في الشمال. نذهب إلى قرية حرفيش. سيد أنور عامر رئيس مجلس المحلي, يعطيك العافية سيد أنور.
4: يعطيك العافية, أهلين.
0: الوضع بحرفيش والمنطقة, عدنا لمشاهد الحرب ولا الأمور أخف؟ يعني في صافرات إنذار ولكن الحياة شبه عادية.
4: نقدرش نقول إنه الحياة شبه عادية, نفسية كثير صعبة, والناس إلى 3 سنين بفترة حرب مستمرة, هذا الإشي بيأثر كثير جدا على الأهالي, على الأولاد, على المشايخ, كبار السن, الحياة الاقتصادية واقفة, السياحية واقفة, المدارس تعليم من بعيد. إحنا اليوم خسرنا جيل إلنا ست سنين فيش تعليم لهاي الأولاد في المدارس، كلها التعليم من بعد.
0: طبعا حفيش طبعا هي من التجمعات السكانية في خط المواجهة.

0: אבל השאלה, העמדה החרדית עכשיו היא עמדה מגובשת, או זה כל מיני אנשים שיוצאים לרחובות, מפגינים, חוסמים, עושים רעש, וכל זה על מה? זאת אומרת, אם כבר לא משנה מתי הבחירות, ויש החלטות...
1: כן, כן, בוא, הפלג והחברה האלו מפגינים כל הזמן, וייצאו לחסום כל הזמן. הם לא קשורים לכן בחירות, לא בחירות, כן הקדמה, לא הקדמה, זה לא מה שמשחק אצלהם. שם מדובר כל מעצר, זו תהילה להפגנה, לחסימה ולטרטר את כל המדינה. זה הכל. בדרך אגב, בוא, בינינו אנחנו מדברים, הפעלת כוח.
0: כן.
1: כנגד שלטון המדינה, עובד. זה עובד על בגץ, זה עובד על המשטרה, זה עובד בצבא, זה עובד
0: אגב, על כמה כוח. זה, גם, כמה זה מסר לא רק לנתניהו, אלא מי שמתיימר להחליף אותו?
1: לא, אני חושב שפה המסר הוא כלום. אם לקואליציה הבאה, בנט, אייזנקוט, לפיד, כל החבורה הזאת, תהיה קואליציה בלי החרדים, אז כמובן הם יעשו קואליציה בלי החרדים, וילכו בנושא הגיוס עד הסוף. אם וכאשר, ופה, אתה יודע, אני מדבר בתחנת רדיו לציבור הערבי, אז כן. שוב, הבעיה ידועה, אם ייקחו את המסלוגות הערביות הקואליציה, כן או לא, וזה הרבה מאוד תלוי בעניין הזה, ולכן, אם הם לא ירצו לקחת את המשלוקות הערביות, ולא יהיה להם קואליציה בלי החרדים, הם יעצו להתפשר עם החרדים, על חוק כזה, חוק אחר. ופה יש פה שאלה באמת גדולה, מה הם יעשו?
0: טוב, איך אומרים, הבחירות יהיו, איך אומרים, הרכבת כבר יצאה, זה כבר לא משנה.
1: לא, אתה יודע מה שמצחיק פה, אתה מבין? בנט נוכל, למה? כי הוא הבטיח שלא ילך עם המשלוקות הערביות, ובסוף הלך. אבל ביבי שהבטיח למוטט החמאס, ובסוף שלח להם כסף, הוא לא נוכל, הוא האדם הכי ישר והאדם הכי צדיק. בוא.
0: טוב, איך אומרים, איך פה... אומרים פעם, הכל מפת אינטרסים.
1: נכון, בדיוק.
0: טוב. אז זאת תמונת המצב, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה, בני. ערב טוב.
1: שלום, להתראות.
0: إذا الصحفي الحريدي بني رابينوفيتش حول احتجاجات الحريديم التي تتصاعد في الساعة الأخيرة إغلاق محاور في القدس وفي محيطها وقد يكون هذا أيضا في وسط البلاد رفضا لتجنيد الحريديم واعتقال من تهربوا من الجندية والأوامر العسكرية ويقول هذا قد يمهد أيضا لدعم قانون حل الكنيست في الهيئة العامة وفي اللجان ويشير إلى أن القطار خرج من المحطة قطار الانتخابات ولكن لا نعلم متى سيتم ذلك بالضبط هل في الأول من سبتمبر أو في منتصف الشهر أم سينجح نتنياهو في إقناعهم لأن يكون الموعد الرسمي في نهاية أكتوبر بين هذا وذاك إذا جرت الانتخابات في أيلول أم في أكتوبر فهنالك من يحذر من رفض نتائج الانتخابات وكذلك التأثير على النتائج من خلال الأخبار الكاذبة وأيضا استخدام التقنيات المختلفة ومن تحدث بهذا الخطاب هو رئيس المحكمة العليا القاضي يضحك عميد في مؤتمر نقابة المحامين المنعقد في إيلات نستمع إلى بعض ما ورد في حديثه والتقرير التالي أيضا
2: وخمر مالخش ما شنرأى אתמול كخريجة بلتي متكبلت على الدات وفخ يوم لمكره غبولي ومخر لمציות שגורה وكخ مشترش معجل مسوكان لاسكين لتופעות כאלה להתרגל, להזדעזע מחדש כאשר עוד קו אדום נחצה, ואז לעבור לסדר היום ולהזדעזע שוב, כל פעם קצת פחות, כאשר הקו האדום הבא, הנמוך יותר, נחצה אף הוא. ולאחר שנרמלנו את שחיקת גבולותיו של השיח הציבורי, הקו האדום הבא, שאליו אנו הולכים ומתקרבים, הוא שחיקת מושג האמת עצמה, ומעבר של השיח הציבורי, ממימד המציאות אל מימד הפייק.
3: في تحذير غير مسبوق دق رئيس المحكمة العليا يضحك عميد ناقص الخطر من محاولات التشكيك المسبق في نزاهة الانتخابات ونتائجها محذرا من أن انتشار تقنيات التزييف الرقمي والذكاء الاصطناعي قد يقوض ثقة الجمهور بالعملية الديمقراطية نفسها وخلال مؤتمر نقابة المحامين في إيلات قال عميد إن الخطر لم يعد نظريا أو من عالم الخيال العلمي بل أصبح واقعا ملموسا مع انتشار ما يعرف بمقاطع الديب فيك والمحتوى الزائف وأضاف إذا كان بالإمكان تزوير كل شيء فلماذا يصدق الناس أي شيء، محذرا من أن التشكيك بالحقائق قد يمتد إلى التشكيك بنتائج الانتخابات نفسها، الأمر الذي قد يهدد سلامة العملية الديمقراطية.